φάση. Dalla cifra, dalla cifra, dalla cifra. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!